0: Det er klart for en ny sending i Jabbing om jobb, og denne gangen skal vi snakke med en kvinne oppvoksen i Stryn, så at sena så arbeidsplass i lengre perioder. Velkommen til deg, Marianne Thomassen, eller er det Marianne Rosa, eller kanskje begge deler vi skal si?
1: Ja, godt spørsmål. Hei, hyggelig å være med her. Hyggelig å være med, skal jeg si. Ja, godt spørsmål. Marianne Thomassen er jo døypenavnet, skal jeg si. Og så er jo Marianne Rosa da artistnavnet, ja, stemmer.
0: Ja, du er med oss på telefonen, så lytterne sikkert hører, for du er bosatt i Oslo, og det har jo blitt noen år etter hvert på deg i hovedstaden.
1: Jeg bor rett utenfor, faktisk. Vi gjorde noe nytt under pandemien, så da flyttet vi bare cirka sånn, ja, 20-25 minutter å kjøre fra byen rett utenfor. Jeg bor litt landlig her ute og kjøpte oss hus, da, så det veldig koselig.
0: Ja, jeg spurte jo innledningsvis her om dette etter navnet Rosa, og det henger jo igjen fra da du hadde dette gjennombruddet som artist, må vi kunne si, da, med bandet Surfer Rosa. Og sånn innledningsvis, kanskje, kan du ikke kjapt ta oss med tilbake hvordan det hele startet?
1: Ja, nei, vi var jo vi studenter som skulle studere, og som endte med å øve og til slutt spille konserter mer enn vi var på skolen. Så vi kom fra forskjellige band alle sammen, og så hadde de startet et band, og så hadde jeg vokalist, og så hadde de hørt meg synge på en jam session på Kroa, studentkroa, og så dagen etterpå så spurte de om jeg kunne tenke meg å komme innom øvingslokalet på ettermiddagen. Jeg hadde egentlig kanskje ventet litt på det, ja, i litt over et år, for at det bandet jeg hadde i Stryn, da ble jeg forlatt litt grann for at jeg skulle militære, så da gikk jeg liksom og surret litt et år, og så reiste jeg fra Stryn og skulle studere, så jeg var veldig, veldig glad når jeg kunne få lov til å være kreativ og oppleve den der band-magien igjen da.
0: Mm.
1: Så etter første øving så var vi egentlig ganske klare på at vi visste at vi hadde et eller annet spesielt da.
0: Ja, du var ikke vanskelig å få med, skjønner jeg.
1: Nei, jeg var ikke veldig vanskelig å få med, for jeg visste litt hvem det andre var, og så kjente jeg veldig godt litt til Kjetil. Vi hadde blitt litt venner før dette her startet. Så vi var liksom begge tilknyttet av Kroa, da, som han var PR og jeg var bandkontakt, så da kjente vi veldig til hverandre, og egentlig litt hva musikk vi likte, og litt forskjellig. Så det var egentlig ganske lett å i hvert fall teste ut, men jeg hadde en ganske sånn god magfølelse.
0: Dette her skulle jo bli et, kall det, cirka 10 år langt eventyr, og ja, gikk det ganske kjapt oppover, eller tok det tid før dere ble kjent rundt om?
1: Det gikk litt både og, egentlig. For min del så gikk det litt sakte, synes jeg, men ja, nå er jeg ikke akkurat den mest tålmodige personen i verden, men godt spørsmål. Nei, jeg tror vi ble både litt sånn likt og ikke likt, tror jeg. Og det synes jeg er helt perfekt. Vi skal ha seg sånn at vi jobber jo veldig hardt veldig lenge, og vi fikk jo aldri platekontrakt i Norge, og vi fikk jo heller uprøvd kontrakt i de to vanskeligste landene i verden, som er England og Sverige. Så sånn sett så fikk vi jo reise ut og oppleve drømmen vår, som var å reise på verdensturné. Og så, ja, så var vi veldig heldige at vi ble veldig store utenfor Oslo, i Norge også da, bygdene og andre byer og sånn. Så vi, jeg tror vi liksom fikk litt av begge deler, som synes var veldig bra, sånn sett på den tiden der da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og så var jo dere et band som i alle fall en periode fikk ganske mye medieoppmerksomhet, og kanskje særlig du, for du hadde jo en litt sånn, ja, vi må jo kunne si en særegen klestil, og vil du si at det var en viktig del av merkevarebyggingen dere? Var det bevisst, eller ble det litt tilfeldig til sånn?
1: Det var veldig bevisst, for at alle de bandene og alle artister som jeg likte hadde liksom en pakke. Så jeg synes liksom, Norge kanskje var litt kjedelig på den tiden. Eneste jeg synes hadde liksom, den pakken var kanskje ture på Niger. Og så visste jeg, bodde jeg litt i Stockholm før vi flyttet til, til Oslo. Så der så jeg liksom, litt hva svenske band holdt på med og sånn, og artister. Og så ble jeg kjent med en del designere på Beckmans. Så jeg fikk låne med meg en del ting tilbake til Oslo. Som jeg kunne bruke på bilder og sånt. Og så ble jeg jo en veldig god venninne med Josefin, som var liksom en som bodde i Stockholm på den tiden, mens jeg også hadde møtt i Stryen faktisk, som hadde vært så snowboarder. Så jeg var helt clean gal i høyde sitt, og er det fortsatt. Så hun hadde ikke noen spesielle planer, så jeg bare lurte egentlig på om hun skulle være med og flytte til Oslo. Etter jeg hadde bestemt meg for å få lov til Stockholm da. Fordi at Sofrosa gutta tror jeg hadde egentlig tenkt at nå må vi sette inn skikkelig støt der, så kommer det til å bli boende i Sverige, og du har ikke noe band lenger. Så da fikk vi rett og slett vår produsent Lars-Erik Vestby til å han startet et produksjonsselskap som gjorde at vi kunne lage første plata vår. Og da skjønte jeg at nå kommer det til å skje da. Og da spurte jeg Josefin om hun ville bli med til Oslo og bo med meg. Så jeg visste ikke helt hva hun skulle gjøre i Oslo og sånn, men jeg sa at hun skal sy klæver og sånn, og greit. Ja, hun kunne ikke sy. Nei, men da får du bare lære deg det da. Ja, ok, greit. Så sånn begynte det litt da. Det høres jo helt fjernt ut, men det var faktisk sånn det var.
0: Og så er det jo sånn, når vi snakker vanlige bedrifter i Hermetegn, så er det jo, vanlige tema er jo dette med strategi og markedsføring og merkevarebygging, men hvor mye samtaletema var det i et band, og da på en måte en bedrift som Surferosa, disse tingene der, og ha en strategi for det en driver med? Kan du huske om det var tema?
1: Strategien først og fremst var låtene.
0: Mm.
1: Og så fikk liksom Josefin bygge litt ideer rundt musikken da. Men jeg kjente jo hun veldig godt, og visste litt hvordan hun tenkte, og hun hadde jo sett hva jeg hadde på en måte hatt før. Jeg kjøpte for eksempel første tundrakten min i Stockholm. Den kjøpte jo jeg på en sånn Fretex-butikk, eller vintage-butikk, som jeg hadde på noe som heter Zoom, som er liksom urørt i dag da, men den vant vi i 2001, og så i 2002 reiste vi fra Norges turné og avsluttet i London. Da begynte hun å designe klær sånn, for fullt, da, og da ble jo disse turndraktene som på en måte var litt starten på det eventyret da. Så strategien var vel egentlig å bygge det vi gjorde på scenen så sterkt som mulig, og alt cover, hår, kle, musikk skulle henge veldig, veldig godt sammen i vårt eget univers da.
0: Mm.
1: Vi hørte ikke på noen, så vi var kanskje litt ikke så lett å jobbe med, tror jeg, for deg som ja, det var noen major labels i Oslo som lukta litt på oss da, men jeg tror ikke helt at jeg visste hva det skulle gjøre, for da veldig mange plasselskap har jo veldig lyst til å påvirke et band eller en artist selv, med kanskje å bruke en strategi og en idé som allerede eksisterer. Vi kom jo med noe som på en måte ikke eksisterte på en måte da, fra før. Så det likte jo svenskene veldig godt, så det var sånn som gjorde at vi endte opp der og i England da. Og bygdene elsker det, altså det må jeg bare si. Vi har ikke vært noe i dag uten alle disse her bygdene rundt omkring i Norge, og ja, det var helt, der var det helt Texas, der jeg digger liksom.
0: Så det var skikkelig fest på lokalet ditt der?
1: Ja, det var bare trøkk, og det var energi og svette og farger og så, you name it, alt som folk på bygda liker, så det var jo fantastisk for meg å ta med disse her bygutta på tura.
0: Og hvor fort ble det en fulltidsjobb for deg?
1: Jeg husker jeg hadde en sånn jobb på Majorstua, jeg jobbet med en blomsterbutikk. Jeg skulle ikke jobbe med flere, men når jeg kom dit første gangen på jobb, så bare forsvant han som jeg hadde fått jobben av, så jeg var basically alene. Så alle de rike damene på Frogner og Majorstua lærte meg opp til å bli en ok blomsterdekoratør og ja. Så det var litt av en periode egentlig, og på fryse ihjel, det var jo dritkaldt å holde på å jobbe med planter og sånn, men da husker jeg hørte radioen på P3, låten var på P3, og den ble B-lista. Da husker jeg bare ringte til han fyren og sa, du, slutter jeg. Da, da visste jeg at vi hadde på en måte, det var vi et steg nærmere målet, det kom til å bli mer jobbing, og neste single hjem lå jo 3 måneder på A-lista, så vi fikk nok å gjøre etter det, heldigvis.
0: En kjekk telefon å ta, eller?
1: Ja, men den, det der har jeg ventet på lenge. Det var sånn, yes, nå er klart, nå skal jeg slutte. Oh. Så det var veldig deilig.
0: Ja.
1: Nei, det som skjedde var jo at vi ble spilt på Peter, så skjedde jo ting veldig fort i forhold til Zoom og sånt. Så vi vant det, og så det var jo jeg på turné. Og så begynte de ting litt å balle på seg, men jeg har jo DJ'a siden 2002, så jeg kunne jo spille for en tusenlapp her her og til, og så bare begynte det med at vi kunne få litt betalt for jobba og sånne. Så det gikk ikke lang tid før andre også slutta jobbene sine.
0: Nei.
1: For det var jo vi utrolig heldige. Det følte oss veldig stolte da når vi kunne gå på øving og gå i studio og spille turnéer, liksom, og det vi gjorde.
0: Var det sånn at den faktisk kunne leve ganske bra av det også, eller var det litt sånn hånd til munn?
1: Nei, fy faen. Nei, mamma har sendt jo ikke penger, han har sendt jo sånn der Norgespakke med mat. For vi drakk jo bare øl, vi spiste jo ikke på den tiden. Så jeg tror det var litt sånn på tubber av en del folk, tror jeg. Uten at jeg hadde noen grunn til det, jeg synes det da. Men nei, altså vi... I Norge kan man egentlig ikke tjene så veldig godt som musiker. Da må man til USA eller Tyskland, der det bor veldig, veldig masse folk. Men vi spilte såpass masse i løpet av 2000, og vi var på Høgda i 2003 og utover da, at vi kunne ta ut månedslønn hele gjengen. Men det var liksom helt greit. Liksom. Jeg føler som at jeg klarer å tjene nesten mer penger nå de siste 12 årene. På grunn av alt vi har gjort da. Så det var veldig, veldig kjekt, synes jeg.
0: Mm. Ja, det du gjorde de årene med Surferosa har hatt mye å bety for din videre karriere.
1: Ja.
0: Mm. Men hadde du en klar ambisjon å leve som musiker, eller var det litt tilfeldig at det ble sånn med at det ble full klaff med dette bandet, eller var det liksom ambisjonen fra unge dager?
1: Nei, jeg har alltid hatt en ambisjon om å reiste rundt og spille. For jeg var, jeg tror jeg er litt sånn miljøskade egentlig, for at foreldrene mine var veldig glad i musikk, og jeg hadde masse musikk hjemme, jeg hadde band i stua, jeg har gått musikkskole, altså jeg bare vokste opp med at musikk er liksom noe du absolutt kan holde på med. Og så, men mamma jobber hardt da, og ting kommer ikke gratis, og så når vi holdt på å gjøre Vistryen sammen med Kjartan og Tormod og gjengen der i Frizzy og sånn. Så det gikk jo faktisk ganske bra med Frizzy før jeg forsvant til Biltær og sånn. Da hadde vi vært på P3, vi hadde vært på NRK og spilt live, og var en av dem som fikk lov å reise opp til landsmønstringer da. Så sånn følte vi liksom at vi hadde begynt å faktisk, oi, nå har vi liksom klart det vi har på en måte siktet etter i ganske mange år da. Så jeg følte liksom at det hele veien har vært en sånn plan om at Norge er ikke bare nok da, på en måte. Jeg må ut og se hvordan det er utifra alle disse her bøkene jeg har lest fra jeg var liten. Altså, første boka jeg las da, 10 år, var jo om Elvis, og jeg ville bare sikkert kjempe kjedelig og nørde rundt meg, men jeg leser jo mest musikkbiografier, og ja, så jeg er veldig vild. Interessert i musikk da.
0: Mm.
1: Det var litt spennende å oppleve alle klisjeene egentlig, så derfor når vi turnerte med The Killers og sånn, så var det veldig sånn, å herregud, ja, nei, da har vi også opplevd det, og så har det skjedd, og så ja, alt mulig, litt sånn Spinal Tap egentlig.
0: Så det var som det sto i bøkene, rett og slett?
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja. Dessverre.
0: Åja, oh, dessverre, ja. Så du ble nesten litt skuffet?
1: Nei, det bare er litt sånn, alt er jo ikke så veldig glamorøst og positivt akkurat da. Så det kan være skuffende for en som er vokst opp med nasjonalromantikken rundt seg da, hvis du skjønner.
0: Mm. Men hvor mye tror du flaks og tilfeldigheter spiller inn i en bransje som, ja, altså artist yrke då? Må man ha lite flaks också?
1: Ja, så må man på en måte kanskje ha noe som ingen andre har da. Hvis man må på en måte prøve å skille seg ut, eller ikke prøve å skille seg ut, men man må tørre å være seg selv, tror jeg, og pakke det inn i, til sitt eget, og så må man på en måte forvalte det på en proff og bra måte da. Mitt lureste tips vel ikke å høre på noen. Og bare, men man må heller ikke være litt sånn som dessertgenerasjonen i dag da, som tror at det, ja, skal tjene masse penger med en gang. Alt skal skje veldig, veldig, veldig fort. Og ja, man må liksom, man må gå en lang vei, og man går noen runder, og man bruker tid på det. Jeg tror man setter mer pris på det hvis det ikke skjer med en gang også.
0: Det jo begynner å bli noen år siden nå. Det var vel i 2009, ifølge Wikipedia i alle fall, dere oppløste bandet. Men det en epoke du tenker på fortsatt, eller det litt sånn tilbakelagt stadie?
1: Jeg bare lurer på hvem som skriver på Wikipedia, egentlig. For at alt som står der, det jo, for det første står det nesten ingenting om oss der. Og for det andre, så har vi aldri oppløst bandet. Siste to årene, så har jeg og Kjetil begynt å skrive litt, og så, men det jo bare for at jeg synes det veldig gøy å skrive musikk, og så kan det hende det skjer noe veldig spennende i 2025, hvem vet.
0: Oi! Er det noe vi kan røpe i lokalmedia her, eller?
1: Nei, ikke annet at vi aldri har stoppet.
0: Nei.
1: Vi har aldri vært oppløst. Det vel... Det nærmest et TV, det noen... Ja.
0: Er det litt viktig for deg at en på en måte ikke setter et endelig punktum for ting?
1: Jeg er ganske flink til å sette punktum når jeg først vil, da. Men denne... Det som var greia her var mer at jeg hadde lyst til å gjøre litt andre ting alle sammen. Men det var ikke sånn at vi ikke skulle gjøre noe igjen i mitt hodet da. Og sånn var det litt for andre også. Så da det litt sånn at når vi har tid og har hatt lyst, så har vi skrevet litt sammen, og det har blitt veldig bra.
0: Ja, så det kan bære frukter da, skjønner jeg, om et år.
1: Ja, det hadde jo vært. Det veldig kjekt å spille et lag en eller annen gang i fremtiden. Det har vært veldig gøy. Hvis folk klare for det da, vel å merke. Det jo... Ja.
0: Er det fortsatt turndrakt så gjelder det å ville farge, eller det hører vel med det?
1: Vi har aldri gitt folk det jeg tror jeg skal få. Så det tror ikke jeg kommer til å skje noen gang, faktisk.
0: Nei.
1: Nei. Det liksom noe med tyngd i kraften også, og at... Det har gått noen år, og ja, man har fått barn, og man har liksom, man har forandret seg litt grann. Vi har alle forandret oss veldig masse i takt med tiden.
0: Hva gjør du i dag etter at bandet ble sett på pause da?
1: Da har jeg gjort veldig masse forskjellig. Jeg tok et års studie på Høgskolen i Oslo, så jeg fikk bachelorledelse for kunst og kultur, så profesjonsstudie, og så har jeg vært med på veldig masse TV, dubbet veldig masse tegnefilm faktisk, og film for NRK, for en nynorsk kvota. Hater kvota, jeg hater å være minoritet, men jeg er nynorsk for eksempel. Så da har jeg gjort litt det, så det har vært veldig gøy.
0: Ja, hva stemme kan vi høre deg som, for eksempel?
1: Herregud, Estron Roy og jeg og Ren Alexander som synger på intro-låta, og så spiller jeg faktisk fem forskjellige karakterer på den TV-serien. En tegnefilmserie for barn.
0: Ja.
1: Der har jeg gjort egentlig litt forskjellige. Så My Little Pony begynte det egentlig med, jeg fikk en telefon. Et døpingsselskap, for jeg... Den filmen, når den har internasjonal premiere, så var det Sia, artisten Sia, så var den ene ponyen. Og den ponyen skal synge også i filmen. Så da synes de da i det selskapet at det var liksom den norske Sia da. Ja, så da begynte det da med den ponyen. Så bare jeg utviklet det sånn at jeg gjorde det ganske masse. Og så har jeg, for 6 år siden så startet jeg et bookingbyrå. Som heter Popjoy Booking, som jeg har fortsatt jobbet i. Jeg er daglig leder og starter det. Så det er min dagjobb. Så det er et bookingbyrå for kvinnelige DJs. Det eneste i hele Europa, så jeg er veldig stolt av det. Så jeg har en ny kvinnelig DJ som jeg jobber med og boka og får på jobb og alt mulig sånt.
0: Og da det internasjonalt også?
1: Nei, bare Norge. Ja. Jeg har ikke tid. Jeg har to små unger, så jeg har ikke tid til å reise som hans i koffert og pleie kontakt i utlandet, så det blir mest i Norge, ja.
0: Mm.
1: Men her i Norge liksom, jeg jobber veldig masse innenfor eventbransjen og bryllup og konsept og lanseringer og filmpremiere og alt mulig.
0: Føler du deg fortsatt som artist i DJ-rollen? Er det litt samme, eller blir det noe annet?
1: Det litt annet. Et annet håndverk, faktisk. Det det. Men jeg føler at jeg får veldig masse inspirasjon, kanskje, og tenker meg på låter som litt på en annen måte enn jeg kanskje gjorde før, på at jeg står og spiller andre sine låter hele tiden, så man henger seg opp i en del andre ting enn man gjorde før. Så man påvirker kanskje litt det nye jeg skrev i det siste, tror jeg.
0: Men som du var inne på, det du gjorde som Surfer Rosa, det har egentlig lagt mye av grunnlaget for det du kan drive med i dag, tenker du?
1: Ja. Absolutt. Jeg har gjort masse gøy. Jeg har vært idoldommer, har vært meddommer på X-Faktor, har vært med på sånne der forskjellige bandkurs for jente. Det er jo det artigste for å være med å inspirere og hjelpe til, da. Det synes jeg er gøy.
0: Synginga, får du holdt den vel ikke fortsatt? Eller blir det nedprioritert?
1: Jeg føler jeg synger faktisk bedre nå enn jeg gjorde før, for jeg ikke så sliten. Det ikke så masse gauling lenger. Det ikke så jævlig masse festing og gauling og, hva skal jeg si, lite mat og kjebbig livsstil, hvis du skjønner hva jeg mener. Det vil si at man søver lite og ugunstig og da. Altså, før så dusjet vi en gang i veken og jobbet turné, for jeg var ikke dusjet der på bussen og sånn. Altså, litt sånn, man lever litt mer comfy nå da, egentlig. Man har en, man søver alltid i senga si, og man kan dusje på morgenen, luksus, og man har mat i kjøleskapet. Og, ja, nei, jeg føler at man har blitt, altså blir man bare bevisst på å ta vare på helsa si, så klart. Så synger jeg til jentene mine masse, så føler jeg så at jeg får liksom, stemmer har fått veldig masse pleie de siste 10 årene.
0: Hvis du skal få lov å være litt sånn mentor, du har tross alt til liks med meg fått noen år bak deg, og du har en karriere å se tilbake på og fortsatt aktiv. Hva tenker du er det viktigste for deg som kanskje er litt sånn i startgropa nå da? Dine gode tips?
1: Tips er å få et eget sound på musikken. Og så skrive gode låter, at det er på en måte ting folk kan huske igjen, om det er et riff, eller om det er melodi, alt et sånt. Og så er det viktig å, ja, det er det viktig at musikken kommer først. Og så må liksom ikke folk være så kjedelige. Image is everything, mener jeg da. Det er noe med å huske det. Det som, du vet, logoen til Røros Meieri, ikke sant? Altså, whatever. Jarlsbergosten, liksom. Det må være liksom god markedsføring rundt det man gjør, da. Altså, må ikke folk være så redde for å ikke bli likt, eller få masse avspillinger på Spotify, for det tror jeg er veldig farlig, for å bli alt veldig sånn algoritmisk likt i lyd og liksom pustesynging og sånt. Jeg tror liksom på det å være litt individualist da, det tror jeg på. Og så er det det å omgi seg med rette folka som vil det samme som du. Og ja, man kan ikke tilfølge, man kan ikke tilprise alle, og alle blir ikke glad i deg. Det tror jeg er veldig viktig å huske på, at det vil alltid være noen som synes det er skikkelig dritt, og at du ser helt forferdelig ut, og det er noe sånn er bransjen, og hvis man ikke tåler det, så bør man absolutt ikke jobbe i den bransjen, for den er fortsatt brutal og hard, og det ser vi i dag om hvor mange som ja, når vi skal snakke om mental helse, da, hvor mange som sliter liksom, fordi de skal holde på med noe de liker veldig godt, og det jo veldig trist at det skal være sånn, men det mange idioter overalt.
0: Måtte du tåle mye motstand?
1: Ja.
0: Hvordan takler du det?
1: Nei, si det. Godt spørsmål. Det tror jeg mamma meg lurer på. Altså, vi jo litt sånn humor ut der, men jeg tror det litt forskjell på å være soloartist og være et band. Jeg tror det lettere å takle kanskje litt vanskelige ting når man i band, kontra når man står et alene. Det så, ja, det liksom, man må liksom, hva skal jeg si, ha holdt på med det nesten det her livet og vært, veldig glad i det. Du så glad i det at du ser vekk fra alt som skjer. Da. Det jo ikke bare lett, liksom, men jeg gikk jo på scenen hver kveld som at det var, jeg var en idrettsutøver. Da. Jeg skulle konkurrere, vi skulle liksom bare skremme livet av de andre bandene som skulle gå på etter oss. Det var liksom litt det også som var liksom morsomt og gikk litt sånn sportig da, på en måte.

0: 2014 så hadde jeg drevet å skrive litt låter alene der borte, og fant en produsentduo i Ashvale, faktisk, en liten plass utenfor London. Cirka 40 minutter på tog. Så, og det var, jeg hadde studio i et lite hus ute i hagen til han, Tim Haas, han hovedprodusenten der. Så der synes jeg det var så utrolig morsomme og kreative og rare, at jeg lurte på om jeg hadde lyst til å produsere mitt første soloalbum, og så det hadde jeg lyst til, så da startet jeg et eget plattselskap, og DJ'er veldig masse i Norge, så jeg hadde råd til dette her, så jeg har på en måte gitt ut og fundet, og vært i, jeg har spilt inn min første soloplatte i England da. Så da ga jeg ut den i 2015, Så det ble veldig sånn underground, kan du si, egentlig. For den var jo ikke sånn super kommersiell. Så den er kun utgitt i Norge da, den plata.
1: Ja, og det ble et veldig annet uttrykk enn Surferosa da.
0: Ja, enda mer lekent. Det var vel det som måtte, gjorde at jeg hadde lyst til å ha en pause også. Jeg hadde behov for å dra den litt lenger, sånn musikalt da.
1: Mhm.
0: Rett og slett. I et band så er det demokrati, vet du. Da er det sikkert at det, alt det kommer på bordet er likt, godt likt, så da må man liksom av og til bare bite pitt litt i sitron innimellom.
1: Ble det flere plater fra deg som soloartist?
0: Det ble ikke det.
1: Nei.
0: Fordi at vi turnerte litt i 2015 og 2016. Jeg har et band fra England, veldig kule gutter, som jeg møtte på. Jeg hadde audition på et musikkuniversitet i London. Jeg hadde en venninne fra Norge som studerte der, så sa jeg bare, shit, nå tror jeg vi trengte å begynne å nærme oss litt lansering og ha gitt ut litt singler i England og i Norge. Nå må jeg ha et band, liksom. Og hun bare, ja, men vi bare satt opp en audition på universitetet her. Jeg bare, ja, det var en god idé. Så hadde jeg audition der, og plukket 4 stykker. Så det er sånn var det. Så har det liksom vært mest sånn der låtskriving, og så hadde vi, under pandemien så fikk jeg en stor hit i Kina, med et jenteband, som heter Rocket Girls, som plutselig hadde snappet opp en låt jeg og Tim og jeg hadde laget for, herregud, 6 år siden. Så ble jeg så kjempehit i Kina da, så jeg fikk jo en god del utbetalt under pandemien når jeg var arbeidsledig. Så Kina er jo, det er jo så mange folk der, så det ble jo litt penger da, så det var litt gøy.
1: Liten sånn bonus,
0: ja.
1: Kan jeg si.
0: Ja, det var litt kult. Så det er kult å ha det på CV'en også da.
1: Det er jo ikke tvil om at du har fått opplevd litt av hvert på grunn av musikken, da, Marianne?
0: Ja da, men jeg tror nok, jeg tror ikke mamma er så veldig overrasket, for jeg tror liksom, helt fra jeg var liten, så har jeg vært veldig sånn der, nei, det går bra, alt har vært sånn, jeg jobber fra bygda på Vestlandet, du har jo fått høre opp igjennom, hva skal du virkelig gjøre dette der, litt av noe lurt da, den der bygdeskepsisen, liksom, jeg vokste opp i den, eller jeg skal ikke tro du er noe bedre enn noen andre her, vi er alle sånn, ja, du vet, jeg har jo drept i det. Mamma da har vært helt sjokka. Jeg skjønner jo ikke helt hva jeg har det der greiene derfra, liksom. Mamma da er jo ikke sånn i det hele tatt. Det har jo for først ikke et eksponeringsbehov, eller det er jo ikke så, hva skal jeg si, ekstroverte. Men for meg handler det bare om å være, få lov å skape og være meg selv, rett og slett. Da er jo, ja, alltid bare likt det jeg holdt på med, og tenkt at det som har vært helt komplett umulig, jeg tror det er umulig. Sånn har egentlig vært fra jeg var, ja, kunne begynne å prate, liksom.
1: Koka det rett og slett ned til at hvis du vil satse på musikk som lever veg, så må du i alle fall ha trua på deg selv og det du driver med?
0: Ja, men det er ikke nok bare det heller, skjønner du? Jeg er rett og slett jeg er ikke mye til å anbefale artistlivet til mine døtter, tror jeg, men det som skjer da, har jeg sikkert lyst til å gjøre. Og da skal jeg selvfølgelig stå lengst frem og klappe, men jeg må få lov å gjøre det jeg har lyst til, så klart, men det er liksom

0: tøff bransje altså. Det det. Jeg tror nok det viktig å gjøre for at du elsker det og har rette folk rundt deg. Ikke ja-folk, men heller litt sånn folk som faktisk står rett ved siden av deg og jobber like hardt som deg og med på si, det du gjør da. Jeg tror det litt sånn lurt å ha litt trygge folk i, med seg. Så tror jeg kan gå virkelig, virkelig gale. Det jo en grunn til at det gjør det med alt for mange. Fortsatt. Så ja, det jo ikke lett å være det jo ikke lett å være ung I dag I utgangspunktet, så det jo ikke lett for alle å på en måte tåle å bli eksponert og gjenkjent og bære for alle hele tiden, på en måte. Men det jo et eventyr, absolutt. Jeg ville aldri vært foruten. Det jo, ble masse gøy. Jeg veldig glad I folk, og jeg veldig glad I hva skal jeg si, den kreative prosessen da, og høre på musikk fortsatt så ofte hele tiden, så ofte jeg kan. Det jo liksom en glede jeg har I mitt liv da. Som, så jeg tror man lever lenge hvis man holder på med noe man liker veldig godt, tror jeg. Og det må ikke endeligvis bli rik av det. Så jeg har lyst til å starte et yogastudio og gjøre det liksom. Så jeg har lyst til å bli kokk, bare gjøre det opp en restaurant liksom. Målet bør ikke være så jævlig kapitalisert. Det liksom, det tror jeg litt av problemet I Norge at alle tenker, kan jeg tjene penger på det her først? Og så tenker jeg alt det kreative etter, hvor du ser det av og til på restauranten, og bare, hva det her for noe? Maten helt fantastisk, men møblerne og stilen her jo litt spesiell. Den passer jo ikke til maten. Så det viktigste at det der du på en måte skal skape, må være først da.
1: Marianne Egve sier tusen takk for en inspirerende prat om en del av arbeidslivet som ikke så veldig mange får anledning til å teste ut, men veldig morsomt å få et lite innblikk, ja, skal vi si, bak I kulissene og det du har fått være med å oppleve. Tusen takk for praten, Marianne.
0: Tusen takk, Roy. Det var veldig koselig. Takk for meg.
1: Ha det godt.
0: Takk.

SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygget kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsene for en norsk seier omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-dels-finale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canale skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter varsjekk. En hevnaksjon i desember 2022 fikk katastrofale følger for en uskyldig mekaniker i Telemark. Det var en mann som med vilje kjørte gjennom en garasjeport i høy fart, og bilen falt over mannen. Mekanikeren fikk livstruende ryggskader og har hatt flere operasjoner. Retten slo fast at handlingen var villet, men slapp fengsel på grunn av lang saksbehandlingstid. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadte i går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette er viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det er vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsen for en norsk seier er omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det sto 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stade i går ettermiddag. Seks personer er hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde! Ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: God tirsdag, det er hyggelig å vite at du er her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på for første gang, så kan det være hyggelig med en aldri så liten presentasjon. Har du vært her før, så har du kanskje fått med deg navnet, men det er jo sånn at en god ting kan ikke gjentas for mye, og det ble selvskryt, hørte jeg, og det er jo ikke bra. Jeg skal prøve å unngå selvskryt videre utover denne tirsdagen her, men jeg håper at uansett at du vil slå følge.

I dag vi på 30. juni, siste dagen I juni måned det allerede, og vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på dagen her opp gjennom tiden. Vi kan starte I 1859, da den franske akrobaten Blondin, som egentlig heter Jean-François Gavary, ja, han krysset Niagara Falls på en line, mens 5000 spente tilskuere så på. I 1926 var det McGraw Electric Company I Minneapolis som solgte verdens første brødrister, der toasten kom sprettende opp når den var ferdig toastet. Og så var det på denne dagen I 1994 at det amerikanske kunstløpforbundet ekskluderte Tonya Harding for resten av livet og fratok henne VM-titlene etter angrepet på konkurrenten Nancy Kerrigan var ganske mye omtalt den saken der. Trine Hattestad satte verdensrekord I spydkast på denne dagen I år 2000 også, med 68,22 meter.

0: Det siste dagen I juni allerede, altså vi godt I gang med sommeren. Hva I alle dager det som skjer, Agit? Vi nødt til å ta tak, vi nødt til å bremse tida, vi nødt til å nyte øyeblikkene. Og så har vi jo lært det, at hvis man skal få tida til å føles lengre, eller hvis man ikke vil at tida skal gå så fort eller bremse så hardt, så må man få litt nye impulser I hverdagen, eller I feriedagene. Det jo en ypperlig tid til å få litt nye impulser, da, oppleve litt nye ting og lære noe nytt.
1: Do

0: i strid.
1: Det å gjøre, eller det å bli en fiasko, innebærer at man mislykkes fullstendig. Det jo det totalt motsatte av å gjøre furore. Og fiasko egentlig en italiensk flasketype, fare fiasko. I betydningen å feile stammer antageligvis dette her da fra italiensk teaterjargong. Men opprinnelsen den litt uklar. Det noe vandrehistorie. Og så har du jo denne flaska, og så, ja, det, man vet ikke helt hvor det startet. Men i den norske talemåten så kan å bli eller å gjøre fiasko dokumenteres fra 1841 av, da var det en fremmede ordbok som kom, som Maurits Hansen har gitt ut. Men det viktigste er jo ikke hvor eller når man tok det i bruk, men å vite betydningen av å være eller å gjøre en fiasko. Please.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Det like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

Du har sikkert lagt merke til det når du ute og snakker med folk, enten det folk du kjenner godt, folk du møter for første gang, eller hvordan det så det sånn at samtalen flyter bedre med noen enn med andre. Og noen mennesker så føles det nesten som man kan prate i timesvis uten problemer, mens med andre så det utfordrende å prate i 2 minutter i heisen en gang. Og hva det som gjør dette her? La oss ta en nærmere titt på hvordan man åpner opp samtalene her ganske snart.

0: Vi skal lære oss å holde samtalen I gang, og da kan det jo aller først være greit å vite hvordan man absolutt ikke skal starte en samtale. Og det finnes noen regler for dette her, visst nok. Erika Gunnevold, som teolog, foredragsholder og coach, hun sier at går det bra med deg, sånn egentlig ikke en bra måte å starte en samtale på. Ei heller. Hatt en fin sommer, for det kan bare begynne I ja eller nei svar. Det ser ikke ut som du har det helt bra. Det jo ikke akkurat et kompliment eller noe noen kan svare på. Nei, det kan du ikke mene. Det går det heller ikke an å starte en samtale med. Hør nå, her jo en hersketeknikk man ikke skal bruke, akkurat som ærlig talt. Du skal heller aldri starte en samtale med «Nå skal du høre her» eller «Nå skal du høre på meg». Det mulig du ser annerledes på saken, men, eller det mulig du uenig med meg, men det som rett på en måte, det heller ikke lov å drive med. Ikke hør etter nå, og ikke «Jeg vet mye om dette».
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Vi driver og lærer oss hvordan vi ikke skal åpne en samtale, og et par eksempler til her. Kan jeg stille deg et spørsmål, for eksempel? Det trenger du ikke å spørre om, bare gå rett på spørsmålet. Du kan også la være å starte en samtale med «Jeg må bare si deg noe». Og det der «Du har sikkert hørt dette før, men det ødelegger også en god samtale». Dette «mennene» egentlig helt ulovlig, for da vet man at det kommer noe negativt etterpå når man har startet ut positivt, så det bør man også holde seg unna.

Nå har vi jo sett lite grann på hvordan man ikke skal starte en samtale, så da kan man heller ta en nærmere titt på hvordan man kan starte samtalen for å holde den I gang. Og bedre måter å starte en samtale på kan være hvordan har du det om dagen, eller hvordan går det med deg, hvordan livet hos deg da, eller hei, hvordan har du opplevd sommeren, for da må det opplevelser komme fram, vet du. Godt å se deg, hvordan har du det, også en bra måte å starte en samtale på, eller lenge siden, gøy å se deg, når var det vi så hverandre? Siste gang. Det fine samtaler som starter med åpne spørsmål, og dette med åpne spørsmål, det kjempeviktig, vet du, for å få en komfortabel samtalepartner der ute. Har man åpne spørsmål, så gir det rom for samtale, I stedet for bare ja-nei, der du må pushe på med nye spørsmål hele tiden for å få vedkommende du prøver å snakke med samtidig, eller til å åpne seg opp I det hele tatt. Da bør du ha en skravlete samtalepartner I tilfellet.

Hvis du har bursdag I dag, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen. Det noen kjente folk som har bursdag 30. juni også. Vi kan ta med oss Sheryl Cole, som hun blir kjent utover. Men hun bytta navn til Sheryl Ann Tweedy etter hvert da, på grunn av alt styret med eksmannen og det der. Lizzie Kaplan skuespiller og har bursdag I dag. Saida Lee, den norske komikeren, fyller år. Det gjør også Mike Tyson, denne bokseren. Han var også med I Hangover-filmene, så en slags skuespiller også. Og Lars Lillo Stenberg, gratulerer med dagen til deg. Bye.

0: VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffespark konkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler I dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse I København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen I Stadt I går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet I inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Håper du har en finfin tirsdag. Jeg vil I hvert fall si at min tirsdag finfin, og det på grunn av deg som her. Altså, jeg avhengig av selskap, har jeg finnet ut. Det selvfølgelig hyggelig selskap. Det ikke hyggelig eller en finfin dag hvis selskapet ikke trivelig, men det du, og det setter jeg stor pris på. Derfor så håper jeg at du har lyst til å være med meg litt til også. Jeg planer om å sitte her en times tid, så det bare å slenge seg på hvis man ønsker det.

Den siste dagen I juni har også merkedager ved seg. Det ikke alle merkedager som like kjente. Altså, du har jo jula og påska og 17. mai, liksom. Det merkedager vi kjenner til. Vi vet hvor det kommer fra og hvorfor vi feirer det. Vi vet også hvordan det skal feires utifra de tradisjonene vi har lagt oss. Men det mindre kjente merkedager også. Den internasjonale asteroidedagen, for eksempel, det en FN-dag. Og de har lyst til å bruke dagen til å spre informasjon rundt asteroidrisiko og trusler som forbundet med den risikoen. Da. Det også dagen hvor vi kan markere stjerneskudd. Altså, det vakkert når man oppdager stjerneskudd på himmelvelvinga. Det nydelig. Og det kan vi sette oss ned og se etter I dag. Og så det jo som om det ikke har tatt over livet våre nok fra før. Det sosiale medierdagen. Sosiale medierdagen, den internasjonale markeringen som kan skje I alle kanaler.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Sender ut en hilsen til Solbjørg, og så sender jeg ut en hilsen til Solgunn også. Begge to har navnedag I dag, og det skal jo markeres og gratuleres med selvfølgelig. Håper det blir en fin feiring av navnet ditt I dag. Vi skal ha med oss ord for dagen også, som kommer fra en fryktelig kjent fyr. Charlie Chaplin hadde jo sin storhetstid på kinolæret verden over han, og han sa en gang, «Det å feile betyr ingenting, men det krever mot for å gjøre narr av seg selv.»

0: Det mye snakk om sol og ferietid, selvfølgelig, fordi vi har kommet inn I fellesferien nå, og mange har tatt ferie. Men det jo også noen av oss som jobber gjennom hele sommeren, og allikevel har lyst til å ha litt farge. Gir det mening om man soler seg gjennom vinduet, egentlig? Svaret faktisk, det mulig. Det kom overraskende på meg. Illustrert vitenskap sier det. Men man må smøre seg med tålmodighet, da. For vinduet, det stopper en del av UV-strålene som endrer fargene på huden vår. Hvis man sitter riktig laglig til og flytter seg etter sola gjennom vinduet der, så skal du ikke se bort ifra at du smått om sen I løpet av sommeren kanskje kan se forskjell. Men det antagelig så sein endring, da, at du bør ta før og etter sommeren-bildet for å kunne se forskjellen.
1: Ok, da skal dere høre en ny melodi. Dele!

Er du like kule som oss to, så hører du på deg.

Når jeg først så overskriften går det an å bli brun av soling gjennom vinduet, så skal jeg innrømme at jeg humret litt for meg selv og tenkte, hvem I alle dager stiller sånne spørsmål? Men når jeg da får svar om at yes, med masse tålmodighet og uten andre muligheter enn å sitte I sola, så skal du ikke se bort ifra at det fungerer, selv om det tar fryktelig lang tid. Og det synes jeg jo gledelige nyheter, jeg, I begynnelsen av juli.

Det aldri noe trivelig å snakke vekt, og samtaler rundt vekt blant mennesker jo ofte en vanskelig sak å diskutere, fordi man vet jo aldri helt hvordan det står til med selvbildet og selvbildet.

selvtilliten hos andre, med mindre man en gjeng som veldig, holdt på å si, åpne om det da. Men dersom man sliter med vekta, så kan det hende at du bør sette deg for å sove litt mer. For det å sove jo viktig for mange ting, altså det at vi klarer å konsentrere oss, at vi ikke blir kjempefort sinte, at vi har tålmodighet rett og slett. Det bra for immunforsvaret, det bra for energinivået, og ikke minst så har det jo stor betydning for hvordan vi har det. Men det også forbundet med overvekt og fedme. Man skal ha nok søvn, da vil man også kjenne mindre behov for søtsaker og dårlige matvalg.

0: Å ja! Jeg hører på radiostrinde!
1: Dårlig søvn og overvekt også kan skape en ganske ond sirkel, for hvis man sover dårlig og så legger på seg, så kan det senke den psykiske helsa, og med dårligere psykisk helse, ja, så vil man sove dårligere igjen, fordi man blir liggende og gruble og tenke over ting på natterstid der. Så det handler om å skape den gode sirkelen framfor den dårlige. Og hvis man har havnet i den dårlige spiralen, så bør man jo prøve å komme seg over i den andre. If I

Det hjelper faktisk ikke med ferie hvis man ikke lærer seg å puste og pause lite grann. Så dersom man har ferie, så gjelder det også å ta små pauser I løpet av dagen, der man tenker på pusten, puster med magen, tar dype drag, senker skuldra, slapper av og blir et nytt og bedre menneske. Enkelt og greit, og det trenger ikke å ta lange tida heller. Jeg bruker ett minutt på å fortelle deg hvor viktig dette og ved å inspirere deg med å ta med noe unyttig fakta som vi ikke har behov for å konsentrere oss for mye om, men som allikevel med på å ta tankene vekk fra andre ting, forhåpentligvis. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den skal vi få fra vitenskapen om menneske og størrelseforhold, for slimhinna som vi mennesker bruker for å lukte, den på størrelsen med et frimerke, den faktisk. Og det synes jeg kjempeoverraskende. Jeg trodde den var mye, mye mindre.

få som bryr seg som deg. Resten kjærlig, jeg var aldri din. Selv når du sa det, jeg var både blind og døv. Snakket på autopilot, kunne ikke høre hva jeg sa. Men jeg vet at jeg snakket. Var redd meg selv, tok avstand fra meg. Helt til jeg mistet meg selv. Jeg ble bare borte, men jeg var jo fortsatt her. Mens jeg var borte, men jeg var jo fortsatt her.

Jeg klar for å sette på plass denne nedtellingsfunksjonen på telefonen nå. Den innstilt på 22 timer, og den skal startes nå, fordi det 22 timer til jeg skal tilbake her, men da håper jeg at du også på plass for mer trivelig selskap. Det skal jeg leite lenge etter. Takk for at du har vært her i dag. Jeg heter Hanne, og tilbake i morgen samme tid og samme sted. Vi snakkes da. Ha en fin tirsdag. Ha det!

0: Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede ebolatilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrykkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen allerede 26. august. Nye programledere Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede ebolatilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrykkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Over 350 000 strømkunder i Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført i fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

skal lytte litt til Twilight. Der har vært med mange medlemmer. På vokal keyboard av Egil Olsby og Ove Årskog. Vokalgitar Anders Ole Sørensen, Sven Rode, Øyvind Seljeseth og Roger Vik. På bassgitar Lars Jonny Eide, Bård Sunde, Arve Humborstad, Håkon Moldestad, Kjell Holko, Martin Frøholm og Per Olav Rygg. På slagverk Knut Håvard Egge, Aril Myklebust, Odd Egil Mangberg og Martinus Vik. På vokal Ulrika Kvamme, Tone Merete Vik, Olav Alvheim. Og på fiolin Adoran Sultan Lipai. Og her vil de spille Backbeat Blondie.

Og vært på en litt annen sjanger, og vi skal høre på Trekspillklubben I Fjelljom. Medlemmerne der, han Aslak Hilde på Trekspill, Kjell Roseth på Trekspill, Jarle Sørdal på Trekspill, Magne Dragseth på Fele, og Ivar Rundekleiv på bass og gitar, med på dine innspillinger. Vanligvis spiller han Bjørn Roseth på bass. Og vi skal høre melodien Reilender av Arne P. Skåde.

Da får vi med oss nå Thor Heine. På denne innspillingen hadde han med seg Stein Lid, Svein Hunes, Frank Utgård, Ulf Kristiansen, Guro Håvik, Ingeborg Rørvik. Og der vi spiller melodien her, Playing with Friends.

Vi får med oss nå Terje Espe i gruppa The Sterke Jackers, der han var med på vokal og tamburin. Medlemmene ellers han Erik Vatne på slagverk, kor og tamburin, Frode Rønningsbakk, bass, munnspill, Erling Solem, gitar, mandolin. Og her vil de spille melodien Kalori hurra, kalori hurra.

Vi skal tilbake til 1985-86 og høre på gruppa NAME. Det var Per Roger Sunde på gitarvokal, Arne Vedlock slagverkvokal, Bjarte Haugen bassvokal, Henning Sørensen gitarvokal, Anders Ole Sørensen gitarvokal. Og der vi spiller Hollywood Magazine. Dette melodier som jeg spilte inn i studioet her i Vik på 8-spors båndopptaker.

Her kommer Mona Jill Band. Medlemmerne Mona Jill Knappforsen Haugen på lydvokal, Guro Håvik på koring, Bjarte Haugen på bass, Ingvar Folstad på gitar, Ove Gassand på keyboard, Dan Mikael Ripe Frøys

Da står det igjen bare for meg, Anders Magnevik, å takke for meg og at de har hørt på dette program nummer 46. Og så høres vi igjen ved neste korsvei. Så ha det!

0: Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybros Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsk tilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrås Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I kløfta på Romerike I dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrås Johar på Kampen I Oslo natt til 24. August I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

God tirsdag, det hyggelig å vite at du her sammen med meg. Eder Hanne, har du akkurat skrudd på for første gang, så kan det være hyggelig, men aldri så liten presentasjon. Har du vært her før, så har du kanskje fått med deg navnet, men det jo sånn at en god ting kan ikke gjentas for mye, og det ble selvskryt, hørte jeg, og det jo ikke bra. Jeg skal prøve å unngå selvskryt videre utover denne tirsdagen her, men jeg håper at uansett at du vil slå følge.

I dag vi på 30. juni, siste dagen I juni måned det allerede, og vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på dagen her opp gjennom tiden. Vi kan starte I 1859, da den franske akrobaten Blondin, som egentlig heter Jean-François Gavary, han krysset Niagara Falls på en line, mens 5000 spente tilskuere så på. I 1926 var det McGraw Electric Company I Minneapolis som solgte verdens første brødrister, der toasten kom sprettende opp når den var ferdig toastet. Og så var det på denne dagen I 1994 at det amerikanske kunstløpforbundet ekskluderte Tonya Harding for resten av livet og fratok henne VM-titlen etter angrepet på konkurrenten Nancy Kerrigan. Var ganske mye omtalt den saken der. Trine Hattestad satte verdensrekord I spydkast på denne dagen I år 2000 også, med 68,22 meter.

Det er siste dagen I juni allerede, altså vi godt I gang med sommeren. Hva I alle dager det som skjer, Agit? Vi nødt til å ta tak, vi nødt til å bremse tida, vi nødt til å nyte øyeblikkene. Og så har vi jo lært det, at hvis man skal få tida til å føles lengre, eller hvis man ikke vil at tida skal gå så fort eller bremse så hardt, så må man få litt nye impulser I hverdagen, eller I feriedagene. Det jo en ypperlig tid til å få litt nye impulser, da, oppleve litt nye ting og lære noe nytt.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Det å gjøre, eller det å bli en fiasko, innebærer at man mislykkes fullstendig. Det jo det totalt motsatte av å gjøre furore. Og fiasko egentlig en italiensk flasketype, fare fiasko. I betydningen å feile stammer antageligvis dette her da fra italiensk teaterjargong. Men opprinnelsen den litt uklar. Det noe vandrehistorie. Og så har du jo denne flaska, og så, ja, det, man vet ikke helt hvor det startet. Men i den norske talemåten så kan å bli eller å gjøre fiasko dokumenteres fra 1841 av, da var det en fremmede ordbok som kom, som Maurits Hansen har gitt ut. Men det viktigste jo ikke hvor eller når man tok det i bruk, men å vite betydningen av å være eller å gjøre en fiasko.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

Du har sikkert lagt merke til det når du ute og snakker med folk, enten det folk du kjenner godt, folk du møter for første gang, eller hvordan så det sånn at samtalen flyter bedre med noen enn med andre. Og noen mennesker så føles det nesten som man kan prate i timesvis uten problemer, mens med andre så det utfordrende å prate i 2 minutter i heisen en gang. Og hva det som gjør dette her? La oss ta en nærmere titt på hvordan man åpner opp samtalene her ganske snart.

Vi skal lære oss å holde samtalen I gang, og da kan det jo aller først være greit å vite hvordan man absolutt ikke skal starte en samtale. Og det finnes noen regler for dette her, visstnok. Erika Gunnevold, som teolog, foredragsholder og coach, hun sier at går det bra med deg, sånn egentlig ikke en bra måte å starte en samtale på. Ei heller. Hatt en fin sommer, for det kan bare bunne I ja eller nei svar. Det ser ikke ut som du har det helt bra. Det jo ikke akkurat et kompliment eller noe noen kan svare på. Nei, det kan du ikke mene. Det går det heller ikke an å starte en samtale med. Hør nå, her jo en hersketeknikk man ikke skal bruke, akkurat som ærlig talt. Du skal heller aldri starte en samtale med «Nå skal du høre her» eller «Nå skal du høre på meg». Det mulig du ser annerledes på saken, men, eller det mulig du uenig med meg, men det jeg som rett på en måte, det heller ikke lov å drive med. Ikke hør etter nå, og ikke jeg vet mye om dette.

0: Oi, ja! Jeg hører på radiostrinde.
1: Vi driver og lærer oss hvordan vi ikke skal åpne en samtale, og et par eksempler til her. Kan jeg stille deg et spørsmål, for eksempel? Det trenger du ikke å spørre om, bare gå rett på spørsmålet. Du kan også la være å starte en samtale med «Jeg må bare si deg noe». Og det der «Du har sikkert hørt dette før, men det ødelegger også en god samtale». Dette «mennene» egentlig helt ulovlig, for da vet man at det kommer noe negativt etterpå når man har startet ut positivt, så det bør man også holde seg unna.

Nå har vi jo sett lite grann på hvordan man ikke skal starte en samtale, så da kan man heller ta en nærmere titt på hvordan man kan starte samtalen for å holde den I gang. Og bedre måter å starte en samtale på kan være hvordan har du det om dagen, eller hvordan går det med deg, hvordan livet hos deg da, eller hei, hvordan har du opplevd sommeren, for da må det opplevelser komme fram, vet du. Godt å se deg, hvordan har du det, også en bra måte å starte en samtale på, eller lenge siden, gøy å se deg, når var det vi så hverandre? Sist en gang. Det fine samtaler som starter med åpne spørsmål, og dette med åpne spørsmål, det kjempeviktig, vet du, for å få en komfortabel samtalepartner der ute. Har man åpne spørsmål, så gir det rom for samtale, I stedet for bare ja-nei, der du må pushe på med nye spørsmål hele tiden for å få vedkommende du prøver å snakke med samtidig, eller til å åpne seg opp I det hele tatt. Da bør du ha en skravlete samtalepartner I tilfelle.

Hvis du har bursdag i dag, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen. Det noen kjente folk som har bursdag 30. juni også. Vi kan ta med oss Cheryl Cole, som hun ble kjent utover. Men hun bytta navn til Cheryl Ann Tweedy etter hvert, da, på grunn av alt styre med eksmannen og det der. Lizzie Kaplan skuespiller og har bursdag i dag. Saeed Ali, den norske komikeren, fyller år. Det gjør også Mike Tyson, denne bokseren. Var også med i Hangover-filmene, så en slags skuespiller også. Og Lars Lillo Stenberg, gratulerer med dagen til deg. Bye.

0: Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerik i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrås Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
2: Håper du har en finfin tirsdag. Jeg vil i hvert fall si at min tirsdag finfin, og det på grunn av deg som her. Altså, jeg avhengig av selskap, har jeg finnet ut. Det selvfølgelig hyggelig selskap. Det ikke hyggelig eller en finfin dag hvis selskapet ikke trivelig, men det du, og det setter jeg stor pris på. Derfor så håper jeg at du har lyst til å være med meg litt til også. Jeg planer om å sitte her en times tid, så det bare å slenge seg på hvis man ønsker det.

Den siste dagen I juni har også merkedager ved seg. Det ikke alle merkedager som like kjente. Altså, du har jo jula og påska og 17. mai, liksom. Det merkedager vi kjenner til. Vi vet hvor det kommer fra og hvorfor vi feirer det. Vi vet også hvordan det skal feires utifra de tradisjonene vi har lagt oss. Men det mindre kjente merkedager også. Den internasjonale asteroidedagen, for eksempel, det en FN-dag, og de har lyst til å bruke dagen til å spre informasjon rundt asteroiderisiko og trusler som forbundet med den risikoen. Da. Det også dagen hvor vi kan markere stjerneskudd. Altså, det vakkert når man oppdager stjerneskudd på himmelvelvinga. Det nydelig. Og det kan vi sette oss ned og se etter I dag. Og så det jo som om det ikke har tatt over livet våre nok fra før. Det sosiale medierdagen. Sosiale medierdagen, den internasjonale markeringen som kan skje I alle kanaler.

sender ut en hilsen til Solbjørg, og så sender jeg ut en hilsen til Solgunn også. Begge to har navnedag I dag, og det skal jo markeres og gratuleres med selvfølgelig. Håper det blir en fin feiring av navnet ditt I dag. Vi skal ha med oss ord for dagen også, som kommer fra en fryktelig kjent fyr. Charlie Chaplin hadde jo sin storhetstid på kinolærrett verden over han, og han sa en gang, det å feile betyr ingenting, men det krever mot for å gjøre narr av seg selv.

Det mye snakk om sol og ferietid, selvfølgelig fordi vi har kommet inn I fellesferien nå, og mange har tatt ferie. Men det jo også noen av oss som jobber gjennom hele sommeren, og allikevel har lyst til å ha litt farge. Gir det mening om man soler seg gjennom vinduet egentlig? Svaret faktisk, det mulig. Det kom overraskende på meg. Illustrert vitenskap sier det. Men man må smøre seg med tålmodighet da, for vinduet det stopper en del av UV-strålene som endrer fargene på huden vår. Hvis man sitter riktig laglig til og flytter seg etter sola gjennom vinduet der, så skal du ikke se bort ifra at du smått om sen I løpet av sommeren kanskje kan se forskjell, men det antagelig så sein endring da, at du bør ta før og etter sommeren bildet for å kunne se forskjell.

Når jeg først så overskriften går det an å bli brun av soling gjennom vinduet, så skal jeg innrømme at jeg humret litt for meg selv og tenkte, hvem I alle dager stiller sånne spørsmål? Men når jeg da får svar om at yes, med masse tålmodighet og uten andre muligheter enn å sitte I sola, så skal du ikke se bort ifra at det fungerer selv om det tar fryktelig lang tid. Og det synes jeg jo gledelige nyheter I begynnelsen av juli.

Det aldri noe trivelig å snakke vekt, og samtaler rundt vekt blant mennesker jo ofte en vanskelig sak å diskutere, fordi man vet jo aldri helt hvordan det står til med selvbildet og selvtilliten hos andre, med mindre man en gjeng som veldig, holdt på å si, åpne om det da. Men dersom man sliter med vekta, så kan det hende at du bør sette deg for å sove litt mer. For det å sove jo viktig for mange ting, altså det at vi klarer å konsentrere oss, at vi ikke blir kjempefort sinte, at vi har tålmodighet rett og slett. Det bra for immunforsvaret, det bra for energinivået, og ikke minst så har det jo stor betydning for hvordan vi har det. Men det også forbundet med overvekt og fedme. Man skal ha nok søvn, da vil man også kjenne mindre behov for søtsaker og dårlige matvalg.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Dårlig søvn og overvekt også kan skape en ganske ond sirkel, for hvis man sover dårlig og så legger på seg, så kan det senke den psykiske helsa, og med dårligere psykisk helse, ja, så vil man sove dårligere igjen, fordi man blir liggende og gruble og tenke over ting på natterstid der. Så det handler om å skape den gode sirkelen framfor den dårlige. Og hvis man har havnet I den dårlige spiralen, så bør man jo prøve å komme seg over I den andre.

Det hjelper faktisk ikke med ferie hvis man ikke lærer seg å puste og pause litt grann. Så dersom man har ferie, så gjelder det også å ta små pauser I løpet av dagen, der man tenker på pusten, puster med magen, tar dype drag, senker skuldra, slapper av og blir et nytt og bedre menneske. Enkelt og greit, og det trenger ikke å ta lange tida heller. Jeg bruker ett minutt på å fortelle deg hvor viktig dette og ved å inspirere deg med å ta med noe unyttig fakta som vi ikke har behov for å konsentrere oss for mye om, men som allikevel med på å ta tankene vekk fra andre ting, forhåpentligvis. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den skal vi få fra vitenskapen om menneske og størrelseforhold, for slimhinna som vi mennesker bruker for å lukte, den på størrelsen med et frimerke, den faktisk. Og det synes jeg kjempeoverraskende. Jeg trodde den var mye, mye mindre.

Jeg klar for å sette på plass denne nedtellingsfunksjonen på telefonen nå. Den innstilt på 22 timer, og den skal startes nå, fordi det 22 timer til jeg skal tilbake her, men da håper jeg at du også på plass for mer trivelig selskap. Det skal jeg leite lenge etter. Takk for at du har vært her i dag. Jeg heter Hanne, og tilbake i morgen samme tid og samme sted. Vi snakkes da. Ha en fin tirsdag. Ha det!

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no.
4: I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det er det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn, og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann er pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerik i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken er under etterforskning, og det er ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det er Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de er dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: I listen to Radio Strun.

0: Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt I Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familienvandring knyttet til flyktninger var nede I rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling I hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I Kløfta på Romerike I dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis I kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport I Oslo I morges før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp I kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme I morgen. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

da er vi her ifra studio, folkens. Og Anita Berntsen, hun vil sende helsing til alle bingospillerne våre her ute I kveld. Hun vil ha alt for Norge, men jeg har funnet en som litt nyere. En som Nikolai Ram og Markus Neby, sammen for Norge. Den kan være fin, den. Alt for Norge ville hun, Anita Berntsen, ha I alle fall. Hun sitter og multitasker med bingo og fotball. Her kommer den.

48 4 8 35 3 5 Och där ringer det.

0: november.
1: Ja, det var to som hadde bingo dem, og det var hun Palma Høynes og hun Elin Skolbones, og da blir det 250 på hver. Gratulerer til begge to. Da, folkens, blir det en liten pause, sånn til sirkus, ja, kvart på ni, tenker jeg, skulle være passe. En liten beinstrekk.

42 42 33 33

Det var jammen det og Mette drager seg til igjen, Daddy. Hun tok en gullbotten I kveld på 14 000 kroner. Gratulerer så mye, og det var akkurat på de 50. Tallene som jeg leste. Mette drager seg til altså 14 000 kroner pluss 500 kroner. 14 500 rikere I kveld. Gratulerer, gratulerer så mye. Da vi ved veis ende, og vi skal da, eller jeg skal kort lese opp det som har vært med å vunne I kveld. Første dame ut, det var Astrid Elmo Rabit med 100 kroner, og sammen til Helga Hagerup. 200 til Marielle Gustavsen, 500 til Valborg Høgalmen, 100 til Kari Raudi, 200 til Aud Hovland, 250 på kvar til Elin Skolbånes og Palma Høynes. 100 til Hokari Raudi, 200 til Anita Bensen, 500 til Elin Skolbånes, 200 til Rutt Merete Værlo, 500 til Mette Dragaset, og 14 000 kroner også til H. Mette Dragaset. Gratulerer så mye til alle sammen. Ja, da vi ved veis ende, og jeg håper dere med neste gang også på tirsdag om en veke. Det bare kjekt at dere støtter opp om radioen vår. Det helt toppers. Og så skal jeg nå fortelle det at jeg heter nå Ove André Årskog I kveld også. Og jeg skal takke pent og pyntelig for meg og ønske alle en riktig god kveld og god veke og alt dette der. Ha det godt!

Denne månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Du hørte sikkert, ja, du hørte vel hva dette var. Det vel en stor slager I jazzverden, In a Sentimental Mood av Duke Ellington. Ingen mindre. Og den hentet ifra Bjørn Krokfoss Swing Octet. Bjørn Krokfoss var jo batterist I forskjellige jazzband, og han var faktisk også trommis I Circus Arnardo. Og det var en artig, utfordrende og spennende oppgave I følge han selv. Han opplevde mye forskjellig av hva som kan skje I et sirkus. Og dette her har han fortalt I et intervju jeg lavde med han for en tid tilbake. Og det var mye artige ting der som vi kan bruke sånn underveis, fortalt av Bjørn Krokfoss, som I dag driver enda I jazzen. Han har på lørdagene så har han en, kall det minikonsert med forskjellige utøvere. Så I en alder av, jeg tror han har passert, det 83 år han der. Men da gjelder det gamle ordtak om at musikk holder deg ung.
1: Hallo, jeg Bjørn Krokfoss, og jeg lytter på jazz for alle.
0: Ellers det godt med det, og viktig også for, de, for mange, å få nyheter når det gjelder hva som skjer da I jazz-Norge, og jazzen for øvrig I, rundt omkring I verden, men spesielt det som skjer her I vårt land. Vi vet de fleste av oss som følger med jazzen at Ragnhild Menes som vært festivalsjef på Kongsberg Jazz Jazzfestival siden 2021 I den berømte covid-tiden så ble hun ansatt og hun hadde også da en bred erfaring fra både jazz og kultur og en genuin interesse for begge deler. Gjennom året som festivalsjef så har hun befestet dette inntrykket, og hun har arbeidet målrettet med festivalens kunstneriske profil, publikumsopplevelse, samarbeidspartnere og festivalens rolle I byen. Så hun har sikkert, etter hva vi forstår, gjort en veldig god jobb. Ragnhild Menes, og hva hun går til nå, det har vi ikke fått vite enda, og vi vet heller ikke hvem som skal erstatte henne, men Ragnhild Menes skal også være festivalsjef ut årets festival på Kongsberg. Og men da må det være noen som tar over, det jobber sikkert sterkt I kulissene for å fremskaffe en ny kandidat til å bli festivalsjef I Kongsberg. Så det blir spennende å se hvem, hvem som får den jobben.
2: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
0: Vi kikket litt på årets festival. Kongsberg. Jeg slo opp på tilfeldigvis sorry brødre, det ble meg hvis det sier deg noe det et dikt av Jan-Erik Vold og det en film, en jazzfilm som blir spilt onsdag 1. juli og den gratis og Skal vi se hvor lang den det vet jeg ikke, men han jo en genuin personlighet innen lyrikk, dikt, men også har en stor plass I jazzen Jan-Erik Vold. Og ja, jeg nevner, skal jeg snart slutte å nevne alderen hans, det betyr ikke all verden, men det betyr en del. Han altså født I 39 Så han er, dette året så blir han 87 år. Og holde på enda, det er veldig imponerende. Det må jeg virkelig si. Men jazzfilmen, som sagt, onsdag 1. juli på Kongsberg Jazzfestival. Så det bare å gå inn på hjemmesiden og finne alt det de har på sitt program, og det gjennomarbeidet, det spennende, og det variert Kongsberg, det Kongsberg Jazzfestival har å by på. Så det vel det siste pennestrøkene til Ragnhild Menes som leder. Marit Larsen kan jeg nevne, kommer onsdag 1. juli. Jazzmesse det blant annet, og det Barnevalen, Kanan, Galaksenes beste rockekonsert. Og så det en ny jazzfilm. 200 år med Miles og Trane ved Johan Hauknes. Morten Kvelil, lokalt piano. 2. juli. Og Bobo Stensson trio, faktisk, torsdag 2. juli. Og så det en dame som veldig i skuddet for tiden, det Hanna Pølsberg. Og hun kommer også andre torsdag 2. juli med sitt Oslo Jazz Ensemble. Og ja, vi kommer tilbake til dette her. Det en god stund til. Det føles som mye opptak med Jan-Erik Vold, hvor han leser dikt og hvor han har musikere med seg. Mange har satt musikk til hans dikt. Da skal vi snu litt på flisa, og da skal vi spille et dikt til Jan-Erik Vold, og det heter 70 år med Vold, skrevet av bluespoeten for en del år siden. Det faktisk, er han 87, så var han 70, så det 17 år siden. Og det diktet tonesatt med musikk av en kar som også har jobbet mye med jazz og startet karrieren vel klubbsjøtiden. Og vi snakker altså om Bent Patey, som sies å ha lagt sitt instrument på hylla for godt. Jeg håper ikke det helt riktig, men, men det i hvert fall noen har sagt selv. Men nå kommer han altså. 70 år med Vold. Som sagt, tekst med bluespoeten og musikk da av Bent Patey.
3: Fra operan I Gjørvika I sangen om Akerselva I Kristi

0: 68ernes storstue. I Oscar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion. I minne om da Per Ivan Moe ble verdensmeste på Bislett I 1965. I en loff fra Bakebrun. Av alle sanger om Oslo by dette den viktigste. Lyden av trikken som snor seg gjennom bylandskapet. Stålhjulens evig gang på blanke skinner. Skohelens rytme mot brostein. Jan-Erik Volds stemme og byens små og store universer og hendelser. Sangen om Bislett runde etter runde. Fulle tribuner rundt isovalen. Folkefest med te på rekorder på metropolen. Mer kjent enn Holmenkollen ut I den store verden. Riv det ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene. Forrige århundrets fatale transplantasjon. Jan-Erik Vold, poet og våpendrager, kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet, men tapte. Jan-Erik Vold betyr like mye for Oslo som paven for Roma. Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo, Kate Ness, Ernst Orwell og Cornelis Vreeswijk. Byens sjel alt fra hekt og mor godhjerta til elg og 12 meditasjoner. Elg viktig for skøytesporten som snart tilbake I hovedstaden. Alt fremført stående, lett foroverbøy, boka I åpen hånd foran mikrofonen. Stemmen som alltid malende, ettertenksom med underfundighet, sarkasme og varme. Jan-Erik Vold, byens åndelige høvding I utlendighet siden 1977. Når kommer han tilbake? Når sirkelen sluttet? Når grotten ledig? Vi skal ha Jan-Erik Vold til grotten. Da Oslos identitet på plass.
1: Ja, det gjør han også. Han veldig stilistisk, han veldig vid. Den jo det alt fra ragtime til meget ny frimusikk. Så det omfavner jo vanvittig mange stilarter. Like vanvittig, gledelig mange stilarter. Ja.
2: Det var Bjørn Stendahl. Som gikk vel bort for ja, tiden går fort, 1-2 år siden og han skrev historie jazzhistorie og han var også med å legge opp jazzvandring I Oslo som jeg selv var med på et par ganger jeg synes det var veldig trivelig så jeg håpet at noen tok over da den oppgaven som Bjørn Stendahl hadde og gjorde utmerket for det veldig hyggelig å få litt av historien altså Oslos jazzhistorie på den måten å gå fra sted til sted der hvor det virkelig skjedde nå skal vi skifte beite vi skal over til Sverige og de har fått en ny viseartist som kan referere til flere spennende stemmer som fornyer den tradisjonelle svenske visetradisjonen. Blant de mest markante nyere navnene som løfter sjangeren altså en som overgår de ja, alle, vil jeg si. William Sundman Saaf med to A-er. Og han kommer altså til Oslo konserthus den 1. desember så jeg tror de plassene fylles fort opp fordi han ferd med å bli populær også I Norge det har tatt helt av I Sverige og jeg vet ikke om det blir flere konserter men I hvert fall 1. desember merk deg det hvis du har lyst til å oppleve en fantastisk visesanger som han har studert musikk ved musikkonservatoriet I Stockholm så han har et skikkelig bra grunnlag og så han veldig allsidig I sin vismusikk og har med disse ikke minst Carl Michael Bellman fra 1700-tallet spiller han mye fra og han spiller også Cornelis Vreeswijk og egne viser og han helt fantastisk både instrumentalt og sang og fremtreden som artist Nå skal vi høre et eksempel på hva han kan gi oss, og da skal vi tilbake altså, til Bellman. Nå skruer fiolen en av den kjente visene til Carl Michael Bellman, som da skal fremføres da av denne nye kometen i vismusikk. Så, ja, vær så god, William Summan Saf.

Vi nevner altså da Kosmopolit som vanlig. Det jo hos sommer I luften, og det også på Kosmopolit. Men altså 20. juni så det Oslo African Pilgrimage Festival. Og der det snakk om Balax Reggae, artist Sheik Le, den 20. juni. Og så det da dagen etter, 21. juni, Oslo African Pilgrimage Festival 2026, Family Fan Day. Og det det Oslo African Pilgrimage Festival, og der det en barnekonsert den 21. Og så forflytter vi oss da over, godt over juli, så vi lander på 10. august. Og da det altså Oslo Jazz Festival, og Kosmopolit har da besøk av Brian Blade, Bugge Vesteltoft, featuring ikke minst Mari Boine. Og da kan du tenke deg, det få billetter igjen, 10. august, så Mari Boine har vel, så vidt jeg vet, aldri vært på Kosmopolit-scene. Og så tar vi med, vi ute I august nå, så tar vi en til Oslo Jazz Festival, der også. Og der det Tor Gustavsen Trio, featuring Arve Henriksen. Der står det ikke noen få billetter, så vet vi det. Og vi tar med en til slutt, og det vi tar to, Anna Frango Electrico. Det også I forbindelse med Jazzfestivalen. Og så det en til som utsolgt 15. august, og det Nils Petter Molvær med Bitches Brew. 15. august utsolgt, altså. Da slipper vi til Nils Petter Molvær. Øyeblikk. Han har et helt spesiell historikk med Kongsberg Jazzfestival. Allerede I 1996 så ble han tildelt festivalens aller første musikerpris. Det også her han I 1999 fremførte sitt banebrytende verk Khmer, en konsert som har skrevet seg inn I norsk jazzhistorie. Molde mottok festivalens første musikerpris, noe som markerte starten på et langt og nært samarbeide. Men vi skal altså spille fra den delen som heter Switch. Vær så god.

Det var allsidig Håkon Kornstad som sang opera for oss, og det vel ingen andre jazzmusikere som synger opera, så vidt jeg meg bekjent. Men det sikkert mange som gjør andre ting enn å spille jazz også. Gjerne flere musikkformer. Vi skal gå over til en dame som ja, hun en storhet innen jazz, svensk jazz, Monica Zetterlund. Og det en sang av hennes beste sagt da vi går gjennom stan. Tekst Beppe Wolgers som jeg aldri blir lei. Det liksom en del av sommeren. Det nesten som ja, å høre Prøysen for eksempel. Men det noe eget ved den, så jeg håper at flere enige med meg, og jeg må også si samtidig, dere som hører på Jazz for alle, hvor enn i verden, jeg har sagt, jeg går jo stort sett bare til Norge, men kan høres både her og der, og de på Radio Stryn for eksempel, som hører på Jazz for alle, har du noen ønskemelodier? Så send melding til Eiffel med to F'er at online.no. Eiffel, E-I-F-F-E-L, altså uten tårne, Eiffel at online.no. Eller sms 90 88 44 38, så skal jeg gjøre mitt beste for å tilfredsstille dine ønsker. Da Monica Zetterlund klar, i hvert fall så klar. Hun gikk jo bort i 2005, men hennes fantastiske innspilling sanger lever.

Da skal vi avslutte med en sommerlig sang. Og da blir det nummer to. Sakta vi går inn og stan er jo definitivt en sommersang. Jeg har vel spilt ifra denne før, men det spiller ingen rolle. Det heter, altså titlen på scenen heter Det regner i min stad. Klas Jansson og Kristina von Bülow spiller og synger. Tekster Åge Grantell. Og vi har altså valgt Det regner i min stad. Og det gjør du utenfor vinduet mitt også. Det regner i min stad, står det altså. Alle depper, men jeg glad regne, fordammet fra gater og torg, som tårer for sorg. Det sjunger mitt hus, jeg hører stup, renans rette brus, dropper som trummar og visling og sång, fra springor og prong. Jeg hadde førvis og presist just i dag en masse at fiksa av tusen slag, men jeg sitter kvar ved mitt frukostbord og lysner og njuter og leker med ord. Alt vaggar meg til ro, ja, er svalungen i sitt bo. Svalung, ja. Regnet får verke som dop, og jeg som tvett både kjennes rett. Kommer nå, og det blir altså som sagt siste melodien i denne utgaven av Jazz for alle. Men Jazz for alle kan jo høres på Bluss, bluzz.no, bluzz.no, det vet du vel. Men for å være helt sikker. Ellers så må de gjerne komme melodiønsker, litt sånn inn i jazzen. Og andre ting du har på hjertet, så treffes vi altså på 90-88-44-38. 90-88-44-38. Kanskje du har noen reklame du skal ha sendt. Rimelig pris her på Jazz for alle. Eller, ja, det kan nesten være hva som helst, bare har noe med musikk å gjøre. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er redaktør da i Jazz for alle, som jeg i Blues Train også. Og jeg har gode medhjelpere, Roy Henning Larsen, alt mulig mann, og bluesprofessoren. Han har også mye peiling på jazz. Jazz og blues, det er nesten bror og søster på et vis. Da er vi klar for nemlig, hva sa jeg? Det regner i min stad. Ha det godt, vi høres om en uke.